hwa ɛna baako pɛ ne wɔtumi yɛ atuma ɛyɛ ɛna wukuɔ da ɛde ne afra ne kuku da paakuɔ yɛwɔ nyame bi so wɔ hɔ ɛna baako pɛ ne ɔno so tumi yɛ atuma ɛyɛ ɛna kɔsiada